0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: Got a whale of a tale to tell you lads, a whale